0: Gipirmahan ni Governor Rogelio J. Espina ang Executive Order No. 24, Series of 2026 ni adtong Mayo 28, 2026 nga nagmando sa pagpabalik sa regular nga 5 kaadlaw nga trabaho matag semana sa tanang opisina o departamento sa probinsyal nga pangagamhanan sa biliran sugod karong adlawong Lunes, Hunyo 1. Ang maong mando nagwagtang sa upat ka adlaw nga compressed work week nga gisunod sa probinsya sukod-sukad Marso 8, 2026 isip pagtuman sa Memorandum Circular No. 114 nga gipagawa sa Office of the President aron mapakusgan ang mga lakang sa pagdaginot sa enerhiya sa tanang ahensya sa gobyerno. Sumula sa Executive Order No. 12, Series of 2026, nga unang gipirmahan ni Governor Rogelio J. Espina, kini naglatid nga ang probinsyal nga pangagamhanan sa biliran ug ang walo ka mga lungsod niini nagpatuman sa upat ka adlaw nga trabaho kada semana gawas sa mga critical ug frontline nga serbisyo aron makatabang sa nasudnong kampanya sa energy conservation samtang nagpadayon ang paghatag sa mga importanteng serbisyo publiko. Apan human sa pipila ka bulan nga implementasyon, napatikdan sa probinsyal nga pangagamhanan nga bisan nakatabang ang compressed work schedule sa pagkunhod sa konsumo sa enerhiya, nakaiban usab kini sa oras sa pagserbisyo sa publiko sa pipila ka opisina ug lisod sa koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor nga nagpadayon sa regular nga 5 ka adlaw nga operasyon na matag semana. Ubos sa Executive Order No. 24, ang tanan opisina, departamento ug unit sa probinsyal nga pangagamhanan sa biliran mubalik sa regular nga trabaho gikan Lunes hangtod Biyernes nga adunay 8 ka oras nga trabaho matag adlaw subay sa mga lagda sa Civil Service Commission. Giawhag usab sa gobernador ang tanan munisipyo sa biliran nga misunod sa upat ka adlaw nga work week nga mubalik usab sa regular nga 5 ka adlaw nga schedule sugod sa susama nga PEDSA. Ug mga kato naglangkob sa tong 10 o'clock top of Dara News, balitang nahikay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center, inubanan sa radyo natin FM News Team. Kininyong tigbalita, Michelle Jan Aguilos, maayong buntag.
1: That is top news, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company.
0: This is MBC Media Group, 103.9 Radyo Natin FM Naval, your friend, your radio, proud member of the KBP Philippine Standard Time. It is now 3 minutes after 10 o'clock.

0: Formal na nga milingkod, isip Officer in Charge Provincial Director, si Police Colonel Alex Fronda de los Santos, atol sa turnover of office ceremony nga gihimo sa Camp Andres Dadizon sa Naval Biliran ni adtong nakalabayng Mayo 26. Si De Los Santos gipahimutang sa katungdanan ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director sa Police Regional Office 8, ug mipuli kang Police Colonel Erwin Portillo nga motapos na sa iyang serbisyo sa kapulisan ni ining buwan sa Hunyo. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni De Los Santos ang pagsalig nga gihatag kaniya ug giingong ang pagdumala usa ka dakong dungog ug responsibilidad na kinahanglan buhaton uban ang pagpaubos ug matinud-anong pag-alagad. Usa sa iyang unang gipadayag nga programa mao ang gitawag nga Alex Principle o Accountability Leadership and Excellence Police Service for a Safer Biliran. Matod pa kaniya, kini maoy mahimong giya sa mga palisiya o operasyon sa kapulisan sa probinsya aron mapalig-on ang integridad, disiplina o profesionalismo sa matag pulis. Gipasiugda usab sa bagong hepe sa BPPO ang kamahinung danon sa lig-on nga panagtinabangay tali sa kapulisan o sa kagamhanan sa probinsya, ilabi na sa pagpatuman sa mga balaod sa pangisda o pagpanalipod sa mga kadagatan sa biliran. Atol sa iyang courtesy call kang Governor Rogelio Espina, naisgutan ang panginahanglan sa pagpalig-on sa mga lakang batok sa ilegal nga mga kalihukan nga makadaot sa kanaiyahan o sa panginabuhian sa mga komunidad nga nagsalig sa pagpangisda. Gisaad ni De Los Santos nga mahimong kasaligan nga kaabag ang kapulisan sa pag-mintenar sa kalinaw o kahapsay, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Nanawagan usab siya sa tanang kapulisan sa biliran nga magpabiling maghiusa ug may dedikasyon sa pag-angkon sa pagsalig sa komunidad pinaagi sa responsive ug community-oriented nga serbisyo. Bisan pa man nga siya usa ka Ilocano, gipahayag ni De Los Santos ang iyang gugma ug pagpasalig sa biliran nga maoy nakapadasig sa mga mitambong sa maong kalihukan. Kini ang giilang sinugdanan sa usa ka bag-ong hugna sa liderato nga nagtumong sa mga sa mas malinawon, mas luwas ug mas maaswagon nga biliran. Ug mga katanaglangkob sa tang 11 o'clock top of their news, balitang nahigay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center. Inubanan sa radyo natin FM News Team. Kininyong tigbalita, Michelle Jan Aguilos, maayong buntag.
1: That is top news, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company.
0: And you're listening to 103.9 Radyo Natin FM Naval, your friend, your radio, proud member of the KBP Philippine Standard Time. It is now 5 minutes after 11 o'clock.
2: The best mix of variety just for you.

Nakailas si Pia sa bata-bata sa amahan ni Harry? Ngano? Ug unsay iyang puti-pasabot si iyang giingon nga siya ray tuyo? May dako siyang utang sa amahan ni Harry? Ha! Kung mauna, patay kang bata ka. Kung musong ka dito nga mag-inusara ka lang. No! Huwag man lang mag-una-una sa pagpanawag og pulis. Pero, dili ba nga ang mga pulis usab ni Napita kinuptan usab sa liog sa ilang pamilya ni Harry? Ay! Tabahala sila, eh! Musod ako balik sa bahay.